0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kung ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba ikaw?
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanin.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan aton sang kapuy na galin kay Neil John. Kag ang magadala amo si Chester John Veronque.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
5: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kultura. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa

0: hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Reyes! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Hello.
1: Mga kauturan, mga kabiyanan, sa tanan na tagpalamati sa aton nga istasyon, K5 News FM Philippines, kag sa tanan mga K5, sa aton mga kapamilya, sa aton mga platongkonan, tinig ng reformasyon, kamusta kamo? Parayon kita sa aton mga platongkonan, sige hapon ang aton pangabahay nga yara kamo sa maayong kahimtang sa inyong panglawas. Subong man sa inyong pagtuo, kag kabay pa nga nagamarisigong pirmi sa Dios. Importante gid ang pag-alagad sa Dios nga balasikon kita kay malipay ang Dios nga maglantaw sa aton pagbubo sa aton sa tanan nga mga pagpakamaayo nga aton ginkinahanglan. Amo na nga kamusta kamo tanan sa sini nga tiyon? Padayon kita sa aton nga palatutunan kag kapay pa nga sa gihapon wala gid kamo untak sa inyong nga pangamuyo, sa inyong nga pagtuon sa punong sang Dios kung sako gid man ang aton nga palatutunan makabulig ni siya pagpamati. Kag kung kinala ninyo ang lugang pangapagtuon, pwede man kamo nga mabisitahan sa inyong mga kuluyan. Amo na nga mga kuturan, makabiyanan, padayon kamo sa pagpamati, kamong tanan kay sa ginasiling na naton rin sa atong ginaliwat, ginabalik-balik, ang pinaka-importante sa kabuhi naton sa sining na tinion, sa sining nga timpo sa kalibutan, amugid lang ang aton nga relasyon sa Dios. Kay ang Dios gamhanan sa tanan, kaya kita iya ilikaw sa tanan nga mga kabudlayan, sa tanan nga mga lagko nga mga nagkatabo sa kalibutan nga kung kisa hindi natin mapatihan nga matabo sa kabuhi. Muna nga ang aton nga kabuhi aras kamot sa Ginoo, ang aton anghel nga dela guardia nga ubod sa aton, basta nga kita nakaangot man sa Dios. Muna nga permi kita din nagapahinumdom kay amuni ang pinaka-importante sa kabuhi naton sa kalibutan. Damo kita priorities, pero ang pinaka-priority amugid ang aton relasyon sa Dios. Muna nga hindi tagid na pagkalipatan. Muna nga permi naton na sige manik balik, balik, balik. Kaya kung kamo permi nga pumati sa aton nga palatutunan, kada adlaw ara man ni siya, muna nga dumdumunta na siya permi kay kung hindi naton marumduman ang Dios kasi siya man malipot sa aton, kung malipat ang Dios sa aton, amo na ang pinakadelikado sa tanan. Amo na nga sa sini nga Dios, sa gihapon, kamu, matanan, aton, ginadala sa aton nga mga pangabay kag pangamuyo, nga tani, magmadasigon pirmi sa aton nga pag-alagad sa Dios. Samtang hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon, sa gihapon, mga muyo anay kita, makuturan, mga

23. Diri ninyo makita kung inyo lang taon ang Kapitulo 23 na gisiling diri ang aton mabasa. Siling ni Kristo, si Kristo diri ha. Dayon si Jesus naghambal sa madamo nga mga tao kag sa iya mga gitutunan. Ang mga manunulo sang kasubuan kag ang mga parisyo amo ang may otoridad sa pagsaysay sang kasuguan ni Moses. Gani tumana kag sunda ninyo ang tanan nga ginasiling nila sa inyo, pero hindi kamo mag-ilog sang ila mga ginahimo tungod kay wala nila ginabutang sa buhat ang ila ginawali. Ang butsilingon, maayo lang sila magwali pero wala man sila magtuman. Manang ginhatagan nila ang mga tao sang madamo nga mga katungdanan nga mabudlay tumanon, pero wala man gani sila mismo nagahimo sang bisan jutay lang nga butang sa pagbulig agud tumanon ini nga mga katungdanan. Sa versikulo 5 ni sa Kapitulo 23, Kapitulo sa Mateo, Kapitulo 23, mga versikulo 1 hatta sa versikulo 4. Sa 5, ang tanan nila nga ginahimo pagkita-kita lang sa mga tao, tanawa kung daw ano kadalagko ang mga suludlan sang mga dinalan sang kasulatan nga ginabugkos nila sa ila mga agtang kag sa ila mga butkon nga kag malaba ang mga sid-sid sang ilabayo. Luyag nila ang pinasulabi nga mga pulungkuan sa mga punsyon kag sa nahuna nga mga pulungkuan sa mga sinaguga. Luyag nila nga abi-abihon nga may pagtahod sa mga tindahan kag luyag nila tawgon sang mga tao, o luyag sila nga tawgon sang mga tao nga manunudlo. Pero hindi dapat magpatawag kamo nga manunudlo tungod kay kamutanan magulutod kag isa lamang ang inyong manunudlo. Amo na nga damo diri mara mga katuran bisan inyo basahon hasta sa katapusan nga mga bersikulo 3 Kapitulo 23 sa Mateo nga mga pulong ni Kristo nga daw kabugat nga pamatian kung ano gid ang iyang pagpakamalaot bangod sa pagkasalimpapaw or sa pagkahipokrito sa mga parisyo kag mga eskriba nga nga dinitoryahan tani kay amo ni ang masubo-subo nga kamatuoran sa aton nga tinion. Nga man, ang mga parisyo kag mga sadusyo nagdugok sa pagpabutiso kay Juan. Yadtong bala sing kahadlok nga manugwali si Juan, walay kahadlok nga manugwali sang pagkamatarong naghambal sa ila. Kamu nga kaliwatan sang mga manog, sino ang nagapaandam sa inyo nga makapalagyo sa kaakig nga mag-aabot? Nga nga kaakig man, nga nga daway man sila kapatawaran. Kaya si Kristo mismo, kag si Juan, propeta man si Juan, si Kristo, Ginoo man o Dios man, nakabalo sa ila sitwasyon nga sa ila tigipusoon, hambal ni Kristo, mayo lang sila maghambal, hindi man sila magtuman. Kinapatuman nila ang mga miyembro sang simbahan, sang dalagko nga mga pagsulundan, nga dabunlay tumanon, pero sila sa kagulingon, bisan gamay na lang, wala man sila magatuman. Amo na nga delikado katama sa aton nga tiempo subong, may ara nga amo na nga klase sa mga pangulo, mga leader sa simbahan, kay hindi gid maayo. Hindi gid maayo. Muna nga huwag gid si Juan kahadlok sa pangamal sa ila, nga ginambalan sila nga kaliwatan sang manhog. Dayon, gani, hambal ni Apostol Juan sa versikulo 8 sa Kapitulo 3, gani magdala ka mo sang bunga sa pagbunga nga nagakabagay sa paghinulsol. Amo mo ni ang bunga. Ang bunga sa paghinulsol, amo ang pagtuman. Kung matuman ka ang kamatuuran, matuman ka ang kasubuan, matuman ka ang mga pagsulundan ginambal ni Kristo nga dapat tumuon sa isa ka Kristiyano, ay di muna nga mangintod tuod ng Kristiyano. Kaya muna nang ginbasa natin dito sa versikulo 31 sa Kapitulo 8 man sang Juan. Naambal ni Kristo, kung kamu nagatuman sa tanan ko nga ginatudlo sa inyo, sa pagkamatuod gin nga kamu akon mga gintutunan. Amo na nga ang bunga dira,
amo ang pagtuman. Amo na nga kung kita nagasiling or nagahambal, nagapanudlo, bayo lang kita nagapanudlo, pero wala kita nagatuman, kaangay kita sa mga parisyo kag mga eskriba nga ginpakamalaot ni Kristo. Amo na kadelikado. Amo na nga, ining mga taong hindi takos, hambal ni Apostol Aurada ni Juan Bautista, nga mga naghimo sila mga rason pagpalapit kay Juan. Mga tao sila, o sila mga tao nga may makahililo nga mga prinsipyo kag malaot nga mga binog mga buhat, apang wala sila sing ila matuod nga ginahimo. Puno sang bugal kag ambisyon, hindi sila mag pangalagag sa bisan ano nga paagi sa pagpataas ang ila kagulingon kag sa pagpabakod sang ila anay nga mga tao. Anay sa mga tao, nagkari sila sa pagbaton sang bunyag sa kamot ni Juan, agun mas maayo pa nga matuman nila ining mga butang. Ginbase ni Juan ang ilang mga rason, ginbinag-binag ni Juan, kaginsugata sila sang kinanglanon nga pamangkot. Sino bala ang nagpaandam sa inyo nga makapalagyog gikan sa kaaking nga mag-aabot? Kung nabatian sila ang tingog isang Diyos, na batian nila nga naghambal sa ila mga kuntani, naghatag sila sing pamatuod sang pariho sa patubas sing bunga nga nagakabagay sa Panginoon Sol. Wala sing kanta sa isa ka bunga nga nakita. Nabatian sila o nabatian nila ang paandam sumong tingog lamang sa tao. Sila Nawili sila sa gahom kagkaisog nga gingamit ni Juan sa paghambal. Apang Espiritu sang Diyos, wala magdala sang konviksyon sa ila mga ulay kag bilang patuod nga resulta, magdala sang bunga sa pagbasa mawalay katapusan. Wala sila sing ginhatag nga pamatuod sang ginhimo. Pagpakita sa ilang pagpakita tani nila nga sila matuod gin nga na converter. Amo to nga nakita man ni Juan Bautista ang matuod-tuod nila nga kahimtang nga hindi sila nagpalapit lang nga magpabautismo pero hindi man sila konbertido. Amo to nga nabatian nila ang pulong nga kinahambal ni Juan Bautista nga bungat nga hindi sila gyapon makapalagyo sa kaakig sang Dios sa palabuton. Muna nga kun wala nabag-o paagi sa gahom sang balaan nga espiritu, walay kapuslanan. Muna nga luyang ni Juan tani nga mahampan nila nga sila makaintindi sa seremonya, makaintindi sa pagkari ni Kristo, batonon nila, pero nakita ni Juan Bautista nga sila mga sa ginasiling naton hipokrito nga termin nila ginakontra si Kristo. Muna nga hindi nalipay si Juan nga Bautista samtang naglantaw sa ila, kundi gamitan pa sila sa mga pulong nga sila daw mga kaliwatan sang manog. Terrible, no? Now, ang pagsabdong sang manlagna na aplikar sa madamo sa atong adlaw. Atong balang kadlawan sumo. Hindi na mapamatukan sang bisan kag makapakumbinsi sa mga argumento nga nagasaktag sang bisan diin. Apang ginabaton nila ini sing resulta sa tawhanon nga pangatarungan sang sa Diyos noon nga bunga. Kaysa subong, tutuod lang damo mga tao nga ginatunan nila muna ang debate sistema. Amo ang pagpagigdebate. Kaangay sa panahon ni Kristo sa una, permis lang nga daw ginadebate sa mga parisyo kag iskriba. Permis nila gipangitaan, permis ang hindi amo. Pangitaan, sala. Nga man, ang mga parisyo kag iskriba, nagahimo sila sa mga damo nga pagsulundan, pero hindi mas lagani nagatuman. Amo nang sa aton nga tiempo subong, amo nang makita naton nga dibatihanay sa diin. Dibatihanay sa YouTube, makita nimo, dibatihanay sa publiko, sa plaza,
damo sa radyo. Naman. Pero kung istoryahon ang kabuhi sa pagpakabalaan, wala nila himua. Wala ginatudlo. Naman ang namangin aplikado sa aton nga matinyong subong ang ginahimo ni Juan nga Bautista. Naman, kay wala nila, kay wala sila sing matuod sa ila subong nga pagpakilala sa sala dito sa mga makasala. Wala sila magtudlo sing matuod nga pagkabango. Apang kaangay sa mga presyo, nagbatyag sila sa isa kadako nga pagpanubok para sa ila na pagbaton sang kung ano ang ilang ginahimo. Muna nga, nalakip sila sa amuman nga klase nga ginapatuhuyan ni Juan subong isa ka kaliwatan sang mga manog, mga anak sang isa ka malauton. Ang amo nga mga tao, yara sa tunga naton, wala na makita. Tapos wala man ginasuspitsahan, pero nakita na sa Ginoo nga ara na sila. Nagalagad sila sa kausa ni sang kaaway sang Dios nga mas epektibo sang sa pinakamalaot nga mapintas. Kayang naulihi, wala nagatago sang iya matuod nga kinahiya. Nagapakita sila kung ano sila. Mananga ang Dios nang kinahanglan sang bunga nga nagakabagay sa paghinulso. Kung wala ina nga bunga ang aton pagpahayag sang pagtuo, wala sing pulos. Ginasiling naton diri nga bunga sa paghinulso. Ang bunga amo na nga makita nga ikaw nagakabuhi suno sa imong ginawali. Ikaw nagakabuhi suno sa imong ginatudlo. Kung ang tudlo ka sa amo na kinahanglan makita sa kabuhi kaangay sa ginhimo ni Kristo. Ang tanan nga ginhimo ni Kristo, ang tanan ginatudlo ni Kristo, ginpakita niya paagi sa iyang pagkabuhi. Kaysa magatudlo kita pero wala kita magkabuhi, muna ya, dako na nga sampal sa aton. Dako na nga sampal sa aton. Muna nga, si Kristo nagatinguha nga makakita man sa bunga sa panghinulso nga nagakabagay na ang Ginoo makasarang sa pagbangon sang matuod nga mga tumulo sa tunga sang mga wala pagid makabati sang iya mga sa iya ngalan. Hindi ka mo gunahuna na magsiling sa inyo pagulingon si Abraham ang amon amay. Kaya may pagpapagtuo sa mga parisyo sang una. Kay tinling ni Kristo, nagasiling ako sa inyo nga ang Diyos makahimo sang mga anak ni Abraham gikan sa sini nga mga bato. Basa tanda dito sa kapitulo 8, versikulo 33-34 hasta sa unahan sa kapitulo 8 sa Juan. Ang Diyos wala nagasandig sa mga tao nga wala nagmagbago sa rin dipusoon kagabuhi. Hindi gid niya pagpaboran ang bisan sino nga nagahimo sing kalautan. Kagkaroon ang wasay yara na sigamot sa mga kahoy. Gani ang tagsa ka kahoy nga wala nagapamunga sing maayo paga puludon kag idapong sang kalayo. So, manamana ang ginhabal ni Kristo sa Matthew 3. Ang mga nagadayaw sa ministro samtang nga patumbayaan nila ang mga buhat sa pagkamataro. Naghatag sila sing hindi masaypan nga pamatuod nga sila na converter sa ministro kag hindi sa Dios. Sa aton subong, may mga tao na converter sa ministro pero hindi sa Dios. Amo na gani nga importante ang isa ka ministro, isa ka pastor, isa ka manunudlo, dapat nagatudlo siya nga suno sa gitudlo sa Dios, ka instrumento mo lang siya sa Dios. Ang importante sa isa ka manunudlo, nagatudlo siya sa nagasugo sa iya. Sino ang gasugo? Ang Dios. Amo na kung nagakabig siya nga sugo siya sang Dios. Siya ministro sang Dios, alagad sang Dios. Siya magapanudlo, suno sa ginatudlo sang Dios. Kag ang iya ginatudlo, iya magin kabuhi agon nga mapakita nga ang kaangay ginstani sa isa ka bunga nga makita ang bunga sa paghinulsol. Importante na siya katama. Manatingog bala ini sa balaan ng Espiritu o kung tingog lamang sang tao nga imo nabatian sa mensahe nga ginpadala sa Dios. Ang bunga ginpatubas magapamatuod sang kinaiya sang kahoy. O, see? Wala sing
pangwa nga mga dagway nga makahimo sa aton nga matindo. Wala sing ordinansa nga ginapatuman sang labing balaan sang mga tao nga makagulos sa bunyag sang balaan ng Espiritu. Ang Espiritu sang Dios dapat maghimo sang iya bulhaton sa tigpisoon. Ang tanan nga wala maka-experience sang gahom sini sa pagbangko mga upa sa tunga sang trigo. Ang aton Ginoo may isa ka bintilador sa yakamot daw nigo bala na ginagamit kag iya pagatinluan sing bukos ang iya salog sa palabuton ng adlaw. May baluan niya ang sa tunga sang iya mga nagalagad sa Dios kag sang iya wala nagalagad sa iya. Ang Espiritu ni Kristo ipahayag sa tanan ng mga anak sa Dios. Ang mga pagbinaisay, ang mga paglalisanay, hindi mahimo nga mag-utwas sa tunga sang mga ginakontrol sa iya Espiritu. Magtinlo ka mo nga nagadala sang mga sulundan sa Ginoo. Ang simbahan talagsa lang magkuha sang mas mataas nga mga panindugan sang sa ginakuha sang iya mga ministro. Kinahanglan naton ang isa ka na konverter nga ministeryo kag isa ka na konverter nga katawhan. Amo nang kinahanglan sang Ginoo, amo nang makuturan magabianan importante katama ang ginkan sang Ginoo nga ang tao hindi lang interesado kundi na konverter. Ang mga manukbantay nga nagabantay sa makalang, subong sila nga dapat maghatag sing husay, magatoy-toy sa panong sa mga banasang paghidahit kag pagkabalaan. Kaya nga man, ang ginkan sa Ginoo amo nga ang katawa, tawhan mangin balaan. So, no, sa atong mabasa, ginkan sa Ginoo, kumasaw naton ang 1 Pedro, Kapitulo 1, Versikulo 14, hasta 16, ang tanan nga gintawag sa Ginoo, luyag ni Kristo nga makit-an sila nga balaan. Naman, kay ang nagtawag sila balaan. Naman yung katapusan ta nga basahon nga versikulo nga vertika importante sa tanan nga balaan nga nagakabuhi sa mga pulong sang Dios. Ang 1 Pedro, Kapitulo 1, Versikulo 14, hasta sa 16, ang balderi, magmasinlundon kamo sa Dios kag indi magpadadala sa mga kailibgon nga nagagahom sadto anay sa inyo sang wala pa kamo makakilala sa Dios. Sa baylo, magpakabalaan kamo sa tanan nga inyo ginahimo. Subong nga ang Dios nga nagtawag sa inyo balaan kay ang kasulatan nagasiling magpakabalaan kamo tungod kay ako balaan ang balsang Dios. Samana nga magutoran, importante katama sa kabuhi sang isa ka Kristiyano nga makit-an nga ang pagpakabalaan sang Ginoo sa tao. Kaya ang Dios man ang magbalaan sang tao. Pero mamangin balaan ang tao, basta willing siya nga musurrender sa Dios. Lamang ang aton tiempo natapos naman, aton tapuson anay sa nubuong pangamuyon. Mapagpalat, mabagi namin Panginoong Diyos. Muli kaming dumurulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig at tabay-tabay. Maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig at sa pag-ibig sa amin. Maraming salamat sa inyong mga salita naming napakinggan. Nawa, ito'y maging gabay at palaala sa pag-ibig sa amin. Wala doon sa mga ngaral at sa mga sakop ninyo sa inyong bayan sa buong mundo. At patawarin mo lamang kami. Lahat may magkula at pagkasalamat sa inyo. Pagpalain mo lamang ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines at ganyan din ang CEO Rokamilo Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at addiction. At patawarin mo kaming lahat sa aming mga pagkasalamat sa inyo. Ito yung samutiling sa pagitan ng katamis sa pangalan ng Ibn Jesus. Amen.